بہنوں، واقعی بہت ہی خوبصورت سے پیارا سا گیت تھا، اور اب برسات کے موسم میں آپ گرما گرم چٹپٹے پکوان اور کس طرح سے بنا سکتی ہیں، کیا کیا بنا سکتی ہیں، اس کا کیا آپ جو ریسیپی ہے اس کے بارے میں بھی ہم بتائیں گے۔ آپ گھر پر کچھ جیسے کہ سموسے بنا سکتی ہیں، پیاز آلو کے پکوڑے، کارن چاٹ، مسالہ چائے کے ساتھ بریڈ پکوڑا بھی، اور سوپ بھی لے سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ ستو کی کچوڑی بھی بہت ہی اچھی لگتی ہے اس برسات کے موسم میں بہنوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسنیکس بھی آپ چاہے لے سکتی ہیں اور اسے بنا سکتی ہیں۔ تو بہنوں، ان چٹپٹے پکوان کے ساتھ آپ بارش کا آنند لیں، اور ساتھ میں آنند لیں اس پیارے سے خوبصورت سے گیت کا بھی۔

نے آج اعلان کیا ہے کہ گلاسگو میں دولت مشترکہ کھیلوں کی افتتاحی تقریب میں اولمپک میں تمغہ جیت چکی میرا بائی چانو اور لولینا بورگوہین بھارتی پرچم بردان ہوگی۔ ان کھیلوں کی افتتاحی تقریب اس ماہ کی 23 تاریخ کو اوویو ہائیڈرو ایرینا میں ہوگی۔ ایک پریس ریلیز میں آئی او اے کی صدر پی ٹی اوشا نے کہا کہ یہ اعزاز بھارتی کھیلوں میں ان کے گراں قدر تعاون کو تسلیم کرتا ہے اور انہوں نے کھیلوں میں پورے بھارتی دستے کو کامیابی کے لیے نیک خواہشات پیش کی۔ فیفا عالمی کپ میں آج رات میامی اسٹیڈیم میں تیسرے مقام کے لیے فرانس اور انگلینڈ کا مقابلہ ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق دیر رات 2:30 بجے سے کھیلا جائے گا۔ اسپین کے خلاف سیمی فائنل میں شکست کے بعد عالمی کپ میں فرانس کی خطابی مہم ختم ہو گئی ہے۔ اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ 72ویں قومی فلم ایوارڈز کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ فلم آرٹیکل 370 کے لیے یامی گوتم کو بہترین اداکارہ کا ایوارڈ دیا جائے گا۔ براہما یوگم کے لیے مموتی اور چندو چیمپئن کے لیے کارتک آرین کو مشترکہ طور پر بہترین اداکار کا ایوارڈ دیے جانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ترنمول کانگریس کے جو 20 ارکان نے پارلیمنٹ نیشنل سٹیزن پارٹی آف انڈیا میں شامل ہوئے تھے، انہیں لوک سبھا میں علیحدہ گروپ کے طور پر بیٹھنے کے لیے اسپیکر کی منظوری مل گئی ہے۔ احمد آباد میں آتش بازی کا سامان تیار کرنے والی فیکٹری میں زبردست آگ لگنے سے 5 افراد کی موت ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس واقعے پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ آبنائے ہرمز کے معاملے پر امریکہ اور ایران کے درمیان لڑائی میں تیزی آ گئی ہے۔ اہم بنیادی ڈھانچے اور فوجی ٹھکانوں پر حملے کیے گئے ہیں۔ اولمپک کھیلوں میں تمغے جیتنے والی میرا بائی چانو اور لولینا بورگوہین گلاسگو میں ہونے والے دولت مشترکہ کھیلوں کی افتتاحی تقریب میں بھارت کی پرچم بردار کھلاڑی ہوں گی۔ اور فیفا ورلڈ کپ میں تیسرے مقام کے لیے آج رات میامی اسٹیڈیم میں فرانس کا سامنا انگلینڈ سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔